0: יש ושטח קלה צ'וואנה בין
1: צטו על שי ושטח
0: איום על חון בין צ'יוות שצ'קו ביטנה
2: יונו רב שם ושטח צטו על שי חון ביטו
0: החון בין צ'יילה תול צ'יגה תוכונה ביבן צ'נצ'ן
3: נוחין איום על חוני חלנה בלחייאץ בית על פשצ'ייל כנוב מה בית זה בבל כנון כנהתו
0: אנטון ביי אבנגליו סן מתאו קפיטולו 7 ורסיקולו 24 צ'ילאחו כאן ביי 25
3: יונו חבשי נוהים
4: ושתק איו על חונים חלב על היד יוחום פיטי צט פשצ'י על אל הפנוק יוחטול כאמו על צ'ינאצ'ח אל ווח
0: צ'י על אל הפנוק un chenchentu mawal ashka yinko hichkulal yinis khanes komam dios ashka kapashon kinko kinal mayechi hayok bilkulal somkulal makuskulal mawal ashka yet kapashon oqi yechi hayok kamichi bayhiban mabaych tit kan kokinal yuklok bene komam hichmam יואל אילצ'קו כיסא חונצן טיבה ינקו חינם
1: יונו חשי מושתה תתנו חונן